بالکل تھانی ملے گی، اس وقت تینوں ریٹرن کر دیتا جائے گا، موڑ دیتا جائے گا، تیرے لیے جون تیار ہوئے گی، پھر کئی جنم پہ کیٹ پتنگا، کئی جنم کا زمین کرنگا، تیرے لیے سجا تیار ہوئے گی، بھگنی پے۔ مہاراج نے ایک بسنت راگ اندر شبد ہے، وہ میں تانوں سرون کرا دا، دھیان نال سنے۔ اتھے مہاراج نے ذکر کیتا، بندہ او بجائے دا ارتھ ہے ہنکاری بڑا ہوندا ہے، کیڑی چیز ویکھ کے؟ سب تو پہلا تا اپنا پہراوا ہی دیکھ کے ہنکاری ہو جانا، سونا بڑا ہے، پگ بڑی سونی اج بد ہوئی ہے، اج تے بہت سونا داڑا لگدا ہے، اج میرا منہ بڑا سونا ہے، اج میں کپڑے بہت سونے پائے نے، اپنے آپ نو شیشے چ ویکھ کے ہنکاری ہوندا ہے، گھروں نکلدا ہے، پروار ویکھدا ہے، حویلی ویکھدا ہے، کاراں ویکھدا ہے، ہنکار وچ رہندا ہے۔ ایک مسلمان ودوان نے گل بڑی پیاری لکھی، کہ لگا ایک دن بڑی ٹور کڈ کے سونے کپڑے پا کے ہنکار وچ تنیا، جدو نکلیا تھوڑا اڈیاں چک کے چھاتی تان کے تر رہا سی، لوک ملدے سن، سیٹھ آئے سلام ہو رہی سی، کوئی ہاتھ چک ہاتھ جوڑ کے چک دے، کوئی سلام کر دے، جویں جویں لوک چک رہے سن، تیویں تیویں اندر ہنکار نال بھردا سی، پیروں وچ او پنجابی جتی پائی سی، تردیاں تردیاں زمین وال نکل گیا، اس زمین وال جڑی شمشان کاٹ وال پیندی سی، رستے وچ جننے کم کرمچاری سب متھا ٹیک رہے سن، بندہ فلدا گیا، ہنکار نال تردیاں تردیاں اچن چیت ریتے تے پیر رکھ ہو رہے سن، پلکھا پی گیا، پیر رکھنا ترتی بھی دبدی ہے، پیر رکھنا تے ترتی بھی دبدی ہے، چار قدم اگے گیا، ایک کسے مردے دی ہڈی جڑی شمشان کاٹ وچوں کسے طرح رڑدی ٹھوکراں بجدیاں رستے وچ آ گئی سی، او دی تکھی نوک پیر وچ بھی ایک دم درد ہویا، تنیا ہویا شریر بالکل ٹلا پی کے پیر فڑ کے بہ گیا، تکھی نوک ہڈی پیر وچوں کڈی، او ودوان لکھدا انج لگا جویں پیر وچ بجی مردے دی ہڈی بول پئی ہووے، اونے کچھ کہا کہ پاپ سمجھو، انج لگا جویں مردے دی ہڈی بول پئی ہووے، اونے انج کہا اس ہنکار وچ تنے بندے نو، کہندا جب ہم گھر سے نکلے تو بڑے مہربان تھے، ایک طرف بیابان ایک طرف قبرستان تھے، مردے کی ہڈی پاؤں سے ٹکرائی اور کہنے لگی، ارے میاں جرا دھیان سے چلو، کبھی ہم بھی انسان تھے، وہ بندیا تھوڑا دھیان نال چل، کدے میں بھی انسان سی، اس چکھا وے سڑ گیا ہڈیاں رول رہی ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب مہاراج نے بچن کہے، پہراوا دیکھے او بجاہے، کہ شب شروع ہوئے گا بھگت رویداس جی دا، جتھے کہن گے تجھے سجنتا کشو نہ ہے، او بندیا تینو سمجھ نہیں آتی، پہراوا دیکھے او بجاہے، اپنی طور پیسہ پدارت کر محل ویکھ کے ہنکار وچ آ جانا۔ اگے صاحب نے گل کہی، کہن لگے ہنکار وچ آن والیا، پہراوا دیکھے او بجاہے، گرب بتی کا نہ ہی ٹھاؤ، ہنکار وچ چلن والیا تینو درگاہ وچ تھاں نہیں ملے گا، درگاہ بیسن نہ ہی جائے، گرب بتی کا نہ ہی ٹھاؤ۔ اگلی گل کہی، تیری گردن اوپر لوے کاؤں، کاؤں دا ارتھ ہے کاؤں، تیری گردن دے اوپر بہ کے موت دا کان کرلا رہا، جدن حکم ہونے انہیں چپٹ مار کے جند کڈ لینی، کان تیرے سر تے گھمدے۔ کہن لگے